tu ua nei lo mātu atu nuu, a mātu malanga e whātau nuu. Lo mātu ti ute pei o na tōwhi ai I mātou. O mamai atu ni aso, ai sāu fo I aso, ai nā alo umamua e pe lava ma te talo.